Kanyo gipenyore Angat madare Ukodo komodi Angat madare Molo ratego juo penyore nono Angat madare Juo wandare wanda sami yonge Angat madare Juo wandare nono sami yonge ratego Angat madare Yogi wandora wanda sama onge Ukodo madanda yogi wandore Juo wandore nono Yogi wandore nono Juo wandora wanda ratego yae Kagine na kabiru, angat madareni.